13 октомври 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Оскюр.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан осъди смъртоносните атаки на хутите срещу международното летище Крал Халид в столицата на Саудитска Арабия – Рияд. В изявление след заседание на кабинета в понеделник Ердоан изрази съболезнования на семействата на загиналите, сред които има и поклонници, извършващи умра. Той заяви, че Тюркия застава на страната на Саудитска Арабия срещу нападенията, които нарушават правото и човешките ценности. Турският президент призова за мир и стабилност в целия регион, като предупреди, че зоните на конфликти се разширяват от Ливан до Йемен и Иран.
1: Постоянният представител на Тюркия в ООН е посланик Ахмет Йилдъз изнесе реч пред Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации, който се събра за да обсъди развитието в Сирия под заглавието «Положението в Близкият изток». След години на безмилостни конфликти, устойчивостта, която сирийският народ проявява от 24 декември насам, ни дава надежда за бъдещето, каза Йилдъз. Той отбеляза, че въпреки мащаба на предизвикателствата, пред които е изправена Сирия, страната продължава да се движи в правилната посока. Като примери за обнадеждаващи стъпки към нормализиране, Йилдъз посочи Народното събрание, което вече е напълно функциониращ законодателен орган, както и единодушното одобрение от парламента на проекта за премахване на терористичните съдилища от епохата на Асад. Отбелязвайки обаче, че проблемите със сигурността в Сирия продължават, Йилдъз заяви: приветстваме усилията на сирийското правителство да работи с международните партньори за окончателното унищожаване на терористичната групировка Даеш и решимостта, която демонстрира чрез сътрудничество с глобалната коалиция. Докато Даеш адаптира стратегията си към новите реалности на терен, Сирия се нуждае от силни и професионални служби за сигурност, способни да се противопоставят на тази нарастваща заплаха. Точно за това е задължително международната подкрепа за укрепване на капацитета на тези институции да продължи. Отбелязвайки, че постоянните нарушения на суверенитета и териториалната цялост на Сирия от страна на Израел подкопават позитивните развития в страната, Йилдъз заяви. Положението е особено тревожно в южните части на Сирия. Тук продължаващите военни интервенции, експансионистични действия и войни излизат извън контрол. Тези безразсъдни действия трябва да бъдат прекратени. Израел трябва да се придържа напълно към споразумението от 1974 година и към съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и по-специално резолюция 497 и да се изтегли от окупираните сирийски голански възвишения.
0: Саудитска Арабия удължи временното преустановяване на дейността на международното летище Крал Халид в Рияд след поредица от нападения. Главната служба за гражданска авиация съобщи, че затварянето ще позволи на компетентните органи да проверят безопасността на летищните съоръжения и готовността им за възобновяване на работата. Според платформата за проследяване на полети Flight Radar 24, преустановяването на полетите е удължено до 21 часа по Гринвич на 17 октомври, като мярката засяга близо 700 полета дневно.
1: Белгийският вицепремиер и министър на външните работи Максим Прево заяви, че нараства търсенето на близки и международни надеждни партньори от страна на европейските компании. По думите му, Тюркия разполага с производствен капацитет, промишлен опит и връзки с съседните пазари, които могат да допринесат за по-устойчиви европейски вериги за доставки. Вярвам, че отношенията ни трябва много по-ясно да отразяват тези общи интереси, посочи Прево в изявлението си при откриването на бизнес-срещата на върха Тюркия Европейският съюз, организирана в Брюксел от Съвета за външно-икономически отношения на Тюркия в сътрудничество с Европейската бизнес-среща на върха. Прево припомни, че милиони европейци са с турски произход. По думите му, турската общност в Белгия от поколения има принос за развитието на страната, като същевременно запазва тесните си връзки с Тюркия. Той подчерта, че отношенията между двете страни се основават и на дългогодишни бизнес партньорства. Белгийският вицепремиер отбеляза, че Тюркия като съюзник в НАТО с втората по численост армия в Алианса защитава югоизточният фланг на континента. Той изтъкна също, че страната е кандидат членка в Европейският съюз и разполага с индустриална икономика, която свързва Европа, Азия и Близкият изток.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е нанесла удар по електроцентрала в Харков, след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие. Зеленски заяви, че Украина подкрепя предложението, но все още няма доказателства, че Москва се е съгласила да прекрати атаките срещу енергийната инфраструктура. В неделя Тръмп обяви, че Русия и Украина са се договорили да спрат подобни нападения, но Кремъл не потвърди наличието на споразумение. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Хората, тръгнали от Палестина, не изминаха просто разстояния. Те пренесоха знания от посетените места, обогатиха ги и ги върнаха обратно в своите земи. Палестина се очертава като стратегически кръстопът на източният бряг на Средиземно море. Но историята и далеч надхвърля географското й положение. Векове наред Палестина е пресечна точка на непрестанен човешки поток. Едни пристигат в Йерусалим, докато други го напускат и поемат към различни части на света. Керваните с търговски стоки тръгват именно от Газа и крайбрежните градове, а търговците от Наблус оформят регионалните търговски мрежи. Пътищата на поклонниците, керван-сараите, пътните станции и пристанищата се сплотяват именно в тази мрежа. Особено показателни за ключовата роля на Палестина в транспортните връзки между Египет и Сирия са мостовете и пътните станции, изградени по времето на мамелюците по главният маршрут северно от Газа. Но за това движение на хора и стоки се крие нещо много повече. Когато пътуват от един град до друг, хората дали пренасят само вещи или заедно с тях пътува и знанието. В центъра на тази мрежа от пътища и връзки неизменно стои Йерусалим. Свещеният град привлича поклонници от далечни краища на света. Но значението му не се ограничавало до религиозният живот. Йерусалим бил и важен възел по маршрутите, които свързват изтока и запада. Именно по тези пътища към Палестина пристигали мюсюлмански християни поклонници, търговци, лекари, учени и управници. Някои маршрути водели направо към Йерусалим, други продължавали към Газа или Ал-Халил, а трети се свързвали с големите транспортни артерии между Дамаск и Кайро. Така пътищата постепенно се превръщали в нещо много повече от просто маршрути. Именно чрез тях новините достигали до далечни земи, производствените техники намирали приложение на нови пазари, а медицинските рецепти преминавали от един лечител към друг. Тези пътища свързвали не само градове и държави. Те пренасяли знания, опит и спомени, които хората предавали на следващите поколения. Сред личностите, родени в тази среда на пътувания и обмен на знания, особено място заема Шамс ад-Дин ал-Макдиси. Той е роден в Йерусалим през 945-946 година, а самото му име пази връзката с родният му град. Ал-Макдиси означава от Йерусалим. За него географията не е била просто описание на места и разстояния. Той обикаля голяма част от ислямския свят, наблюдава внимателно живота в различните градове и систематично записва видяното. Начинът, по който изучава градовете, го отличава от мнозина негови съвременници.

пътищата на света, за да ги изследва, разбере и опише. Знанието обаче не пътувало само с учените и пътешествениците. Важна роля за разпространението му имали и търговците. Сред градовете с особено значение за търговията е бил град Наблус. Османските архиви свидетелстват за тесни връзки на местните търговци с пристанищните градове Яфа, Хайфа, Акра и Газа, както и с Йерусалим, Ал-Халил, Кайро и Дамаск. Тези контакти свързвали различни пазари и създавали възможности не само за търговия, но и за обмен на практически умения, защото стоките не пътували сами. Заедно с тях се разпространявали знанията за тяхното производство и обработка. Търговията с плотове, например, можела да принесе и опита необходим за изработването им. А когато зехтинът достигал до нови пазари, заедно с него се разпространявали и уменията, натрупани в районите, където се произвежда. Един от най-ярките примери за тази връзка между занаят, знания и търговия е сапунът от Наблус. Традиционният сапун се произвежда от зехтин, вода и алкална луга. Зад привидно простият състав стои опит, натрупван и предаван от поколение на поколение в семейните работилници. През 2026 година ЮНЕСКО включи традицията на сапунарството в Наблус в представителственият списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Това признание подчертава нещо съществено. Знанията и занаятчийските умения могат да се съхраняват не само в книги и писмени документи. Нека сега да преминем от работилниците и търговските пазари към друга област, в която движението на хора и знания от Палестина оставя трайна следа. Става дума за медицината. Сред значимите представители на тази традиция е бил лекарят Мухамад ат-Тамими, който е живял в Йерусалим през 10 век. Той получава медицинско образование в Йерусалим и се специализира в приготвянето на лекарства от местни растения. Впоследствие заминава за Египет. Биографичните източници за живота и дейността му сочат, че в Йерусалим ат-Тамими изследва лекарствени съставки и сложни противоотрови, известни като тиряк, които се използват при отравяния. С заминаването си за Египет, лекарят пренася знанията си в местните медицински среди. Трудовете на ат-Тамими се превръщат в източник за редица лекари през следващите десетилетия в ислямският свят. Така медицинските знания от Йерусалим намират място в по-широкият научен обмен и продължават да се предават и използват далеч отвъд пределите на Палестина. Пътешествениците, търговците и лекарите ни разкриват различни страни на една и съща история. И когато съберем тези свидетелства, става ясно, че определението коридор между изтока и запада не е достатъчно, за да се опише ролята на Палестина. Коридорът предполага място, през което просто преминаваш, за да стигнеш другаде. Палестина обаче е много повече от транзитна територия. Тук хората са се срещали, обменяли са стоки и опит, усвоявали са нови знания и са създавали условия за разпространението на нови. В разположените пътиум градове кипи живот, а пазарите им са пълни с търговци, майстори и купувачи. В работилниците се учили занаятия сред хората, пристигали от различни места, се разпространявали нови идеи и практически умения. Така по тези маршрути пътували не само стоки. Движили се новини, технически познания, опит и спомени за живота на цели общности. Но не всяко знание оставя след себе си книга или ръкопис. Понякога то се съхранява в тетрадките на учениците, друг път в трудовете на учените. А понякога оцелява чрез майсторските ръце и уменията, които те предават на следващото поколение.
При работата на един майстор значение имат формата,

Материала, температурата на пещта, гъстотата на сместа и точният момент, в който трябва да се извърши всяка една дейност. Това са знания, които не винаги могат да бъдат описани с формули или пък с думи. Те се усвояват с наблюдение, упражнения и опит. Точно както чиракът следи майстора, опитва сам и постепенно овладява тънкостите на занаята. Как обаче знанията, пътували по древните маршрути на Палестина, са се превърнали в занаят и изкуство край огъня в Ал-Халил? И как тайните на този занаят са съхранени през вековете? Мили слушатели, в следващия епизод ще се потопим в историята на стъкларството в Ал-Халил. Ще проследим вековната връзка между местните майстори и огъня и ще надникнем в тайните на производството, предавани от поколение на поколение. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! Историята се пише не само на суша, но и в моретата. Днес ще посетим Източното Средиземноморие и ще разкажем една подобна история. Източното Средиземноморие е древно море, в което векове наред са плавали безброй кораби и са господствали различни цивилизации. В продължение на векове тези води са били не само кръстопът на търговията, но и възлова точка на суверенитет, вяра и политика. Сега ще се върнем в края на 16 век към кипърският поход, във времето когато Османската империя се е подготвила да остави отпечатък върху моретата. Защото това не е просто история за обикновен поход, един остров или една война. Това е началото на една история, в която е пренаписана съдбата на Източното Средиземноморие. Източното Средиземноморие винаги е било кръстопът на търговските пътища, средище на религиозни и културни центрове и арена на конфликти между велики империи. Завладяването на Кипър от Османската империя през 1571 година е не само завладяване на остров, но и стратегически ход, който коренно променя съотношението на силите в Източното Средиземноморие. Това завоевание остава в историята като един от най-важните повратни моменти в геополитиката на 16 век и е решаващ успех, който укрепва хегемонията на Османската империя по море. През 1571 година Османският флот завладява Кипър. Експанзията на османците в Източното Средиземноморие всъщност се ускорява с египетският поход на султан Селим I. С този поход е унищожен мамелюкският салтанат, а Сирия, Палестина, Ливан и Египет са присъединени към османските земи. Благодарение на тези завоевания османците превземат свещени и богати градове като Йерусалим, Халеб и Дамаск, получават излаз на Червено море и Индийският океан и повишават легитимността си, като поемат ролята на защитници на ислямският свят и пътищата за поклонение. По време на управлението на Сюлейман Великолепни, османците институционализират своята военноморска мощ и се борят за надмощие в Източното Средиземноморие. С завладяването на Родос през 1522 година, островът в центъра на Източното Средиземноморие, отнет от рицарите, хоспиталиери и присъединен към Османската империя. По този начин османците намаляват заплахата от латинските пирати по бреговете на Егейско и Левантийско море, а през 1533 година с постъпването на Хайретин Барбароса на служба в Османският флот, Османската империя създава модерен и професионален флот. Най-важният повратен момент за абсолютното надмощие на Османската империя в Средиземно море е морската победа при превеза на 27 септември 1538 година. На този исторически ден Османският флот под командването на Хайредин Барбароса удържа съкрушителна победа срещу флота на кръстоносците, командван от генуезкият адмирал Андреа Дория. Тази велика морска битка при превеза сломява влиянието на Християнският съюз в Средиземноморието. Тя показва, че Османската империя е решаваща сила не само на сушата, но и по море. Това събитие е историческа повратна точка и за османското мореплаване. Османците, които преди това следват стратегия за растеж, основан на сушата, започват да показват постоянно присъствие и по море. След победата при превеза, европейските държави дълги години не успяват да окажат сериозна съпротива на Османският флот. Въпреки че в морската битка при Лепанто през 1571 година съюзът на кръстоносците постига временен успех срещу османците, ефектът от тази победа е твърде ограничен в сравнение с разтърсващото въздействие на превеза.
Всъщност османската държава, която губи флота си при Лепанто, на следващата година пуска на вода по-голям и по-модерен флот и отново обявява надмощието си, като не остава европейски флот, който да й се противопостави. Морската победа при Превеза е записана със златни букви в турската военноморска история. Денят на победата, 27 септември, се чества всяка година като ден на военноморските сили. Заключение предвид картината, създадена от тези завоевания, докато източното Средиземноморие се превръща в Турско езеро, фактът, че Кипър е под контрола на чужда държава, т.е. че Венеция, която се конкурира с Османската империя, притежава Кипър, представлява много голяма стратегическа опасност. От 1489 година Кипър е в ръцете на Венеция, която подкрепя пиратството. Освен това, ограбването на кораби, превозващи османски търговски стоки от пиратите на острова и нападенията им срещу поклонниците правят похода наложителен. Завладяването на острова е необходимо за окончателното установяване на османското господство в Средиземноморието. В следващият епизод ще разкажем за това как тази стратегическа стъпка нарушава баланса в цялото източно Средиземноморие, как прекроява картите и заедно ще проследим следите на една велика империя в моретата.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

13 октомври 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини, програмите Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Юскюр.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан осъди смъртоносните атаки на хутите срещу международното летище Крал Халид в столицата на Саудитска Арабия – Рияд. В изявление след заседание на кабинета в понеделник Ердоан изрази съболезнования на семействата на загиналите, сред които има и поклонници, извършващи умра. Той заяви, че Тюркия застава на страната на Саудитска Арабия срещу нападенията, които нарушават правото и човешките ценности. Турският президент призова за мир и стабилност в целия регион, като предупреди, че зоните на конфликти се разширяват от Ливан до Йемен и Иран.
1: Постоянният представител на Тюркия в ООН, посланик Ахмет Йылдыз, изнесе реч пред Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации, който се събра за да обсъди развитието в Сирия под заглавието «Положението в Близкият изток». След години на безмилостни конфликти, устойчивостта, която сирийският народ проявява от 24 декември насам, ни дава надежда за бъдещето, каза Йылдыз. Той отбеляза, че въпреки мащаба на предизвикателствата, пред които е изправена Сирия, страната продължава да се движи в правилната посока. Като примери за обнадеждаващи стъпки към нормализиране, Йылдыз посочи Народното събрание, което вече е напълно функциониращ законодателен орган, както и единодушното одобрение от парламента на проекта за премахване на терористичните съдилища от епохата на Асад. Отбелязвайки обаче, че проблемите със сигурността в Сирия продължават, Йылдыз заяви: приветстваме усилията на сирийското правителство да работи с международните партньори за окончателното унищожаване на терористичната групировка Даеш и решимостта, която демонстрира чрез сътрудничество с глобалната коалиция. Докато Даеш адаптира стратегията си към новите реалности на терен, Сирия се нуждае от силни и професионални служби за сигурност, способни да се противопоставят на тази нарастваща заплаха. Точно за това е задължително международната подкрепа за укрепване на капацитета на тези институции да продължи. Отбелязвайки, че постоянните нарушения на суверенитета и териториалната цялост на Сирия от страна на Израел подкопават позитивните развития в страната, Йылдыз заяви. Положението е особено тревожно в южните части на Сирия. Тук продължаващите военни интервенции, експансионистични действия и войни излизат извън контрол. Тези безразсъдни действия трябва да бъдат прекратени. Израел трябва да се придържа напълно към споразумението от 1974 година и към съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и по-специално резолюция 497 и да се изтегли от окупираните сирийски голански възвишения.
0: Саудитска Арабия удължи временното преустановяване на дейността на международното летище Крал Халид в Рияд след поредица от нападения. Главната служба за гражданска авиация съобщи, че затварянето ще позволи на компетентните органи да проверят безопасността на летищните съоръжения и готовността им за възобновяване на работата. Според платформата за проследяване на полети Flight Radar 24, преустановяването на полетите е удължено до 21 часа по Гринвич на 17 октомври, като мярката засяга близо 700 полета дневно.
1: Белгийският вицепремиер и министър на външните работи Максим Прево заяви, че нараства търсенето на близки и международни надеждни партньори от страна на европейските компании. По думите му, Тюркия разполага с производствен капацитет, промишлен опит и връзки с съседните пазари, които могат да допринесат за по-устойчиви европейски вериги за доставки. Вярвам, че отношенията ни трябва много по-ясно да отразяват тези общи интереси, посочи Прево в изявлението си при откриването на бизнес-срещата на върха Тюркия – Европейският съюз, организирана в Брюксел от Съвета за външно-икономически отношения на Тюркия в сътрудничество с Европейската бизнес-среща на върха. Прево припомни, че милиони европейци са с турски произход. По думите му, турската общност в Белгия от поколения има принос за развитието на страната, като същевременно запазва тесните си връзки с Тюркия. Той подчерта, че отношенията между двете страни се основават и на дългогодишни бизнес партньорства. Белгийският вицепремиер отбеляза, че Тюркия като съюзник в НАТО с втората по численост армия в Алианса защитава югоизточният фланг на континента. Той изтъкна също, че страната е кандидат членка в Европейският съюз и разполага с индустриална икономика, която свързва Европа, Азия и Близкият изток.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е нанесла удар по електроцентрала в Харков, след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие. Зеленски заяви, че Украина подкрепя предложението, но все още няма доказателства, че Москва се е съгласила да прекрати атаките срещу енергийната инфраструктура. В неделя Тръмп обяви, че Русия и Украина са се договорили да спрат подобни нападения, но Кремъл не потвърди наличието на споразумение. Чухте новини.
2: скритият образ на Палестина.

Хората, тръгнали от Палестина, не изминаха просто разстояния. Те пренесоха знания от посетените места, обогатиха ги и ги върнаха обратно в своите земи. Палестина се очертава като стратегически кръстопът на източният бряг на Средиземно море. Но историята и далеч надхвърля географското й положение. Векове наред Палестина е пресечна точка на непрестанен човешки поток. Едни пристигат в Йерусалим, докато други го напускат и поемат към различни части на света. Керваните с търговски стоки тръгват именно от Газа и крайбрежните градове, а търговците от Наблус оформят регионалните търговски мрежи. Пътищата на поклонниците, кервансараите, пътните станции и пристанищата се сплотяват именно в тази мрежа. Особено показателни за ключовата роля на Палестина в транспортните връзки между Египет и Сирия са мостовете и пътните станции, изградени по времето на мамелюците по главният маршрут северно от Газа. Но за това движение на хора и стоки се крие нещо много повече. Когато пътуват от един град до друг, хората дали пренасят само вещи или заедно с тях пътува и знанието. В центъра на тази мрежа от пътища и връзки неизменно стои Йерусалим. Свещеният град привлича поклонници от далечни краища на света. Но значението му не се ограничавало до религиозният живот. Йерусалим бил и важен възел по маршрутите, които свързват изтока и запада. Именно по тези пътища към Палестина пристигали мюсюлмански християни поклонници, търговци, лекари, учени и управници. Някои маршрути водели направо към Йерусалим, други продължавали към Газа или Ал-Халил, а трети се свързвали с големите транспортни артерии между Дамаск и Кайро. Така пътищата постепенно се превръщали в нещо много повече от просто маршрути. Именно чрез тях новините достигали до далечни земи, производствените техники намирали приложение на нови пазари, а медицинските рецепти преминавали от един лечител към друг. Тези пътища свързвали не само градове и държави,

те пренасяли знания, опит и спомени, които хората предавали на следващите поколения. Сред личностите, родени в тази среда на пътувания и обмен на знания, особено място заема Шамс ад-Дин ал-Макдиси. Той е роден в Йерусалим през 945-946 година, а самото му име пази връзката с родният му град. Ал-Макдиси означава от Йерусалим. За него географията не е била просто описание на места и разстояния. Той обикаля голяма част от ислямският свят, наблюдава внимателно живота в различните градове и систематично записва видяното. Начинът, по който изучава градовете, го отличава от мнозина негови съвременници. Той не се задоволява само с посочване на име и местоположение. Интересуват го пазарите, стоките, с които се търгува, мерните единици, паричните системи, местните обичаи и общественият живот. Този подход намира израз в основният му труд – Ахсан ат-Такасим фи Марифат ал-Акалим, чието заглавие се превежда като най-доброто разделение за опознаване на регионите. Книгата е много повече от географско описание. Тя предлага подробен поглед на живота и устройството на обществеността в различните части на света през 10 век. Историческата истина, която виждаме тук, е, че векове наред Йерусалим привлича хора от далечни земи заради свещеният си характер. Но от самият град излиза учен, който поема по пътищата на света, за да ги изследва, разбере и опише. Знанието обаче не пътувало само с учените и пътешествениците. Важна роля за разпространението му имали и търговците. Сред градовете с особено значение за търговията е бил град Наблус. Османските архиви свидетелстват за тесни връзки на местните търговци с пристанищните градове Яфа, Хайфа, Акра и Газа, както и с Йерусалим, Ал-Халил, Кайро и Дамаск. Тези контакти свързвали различни пазари и създавали възможности не само за търговия, но и за обмен на практически умения, защото стоките не пътували сами. Заедно с тях се разпространявали знанията за тяхното производство и обработка. Търговията с плотове, например, можела да принесе и опита необходим за изработването им. А когато зехтинът достигал до нови пазари, заедно с него се разпространявали и уменията, натрупани в районите, където се произвежда. Един от най-ярките примери за тази връзка между занаят, знания и търговия е сапунът от Наблус. Традиционният сапун се произвежда от зехтин, вода и алкална луга. Зад привидно простият състав стои опит, натрупван и предаван от поколение на поколение в семейните работилници. През 2026 година ЮНЕСКО включи традицията на сапунарството в Наблус в представителственият списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Това признание подчертава нещо съществено. Знанията и занаятчийските умения могат да се съхраняват не само в книги и писмени документи. Нека сега да преминем от работилниците и търговските пазари към друга област, в която движението на хора и знания от Палестина оставя трайна следа. Става дума за медицината. Сред значимите представители на тази традиция е бил лекарят Мухамад ат-Тамими, който е живял в Йерусалим през 10 век. Той получава медицинско образование в Йерусалим и се специализира в приготвянето на лекарства от местни растения. Впоследствие заминава за Египет. Биографичните източници за живота и дейността му сочат, че в Йерусалим ат-Тамими изследва лекарствени съставки и сложни противоотрови, известни като тиряк, които се използват при отравяния. Със заминаването си за Египет, лекарят пренася знанията си в местните медицински среди. Трудовете на ат-Тамими се превръщат в източник за редица лекари през следващите десетилетия в ислямският свят. Така медицинските знания от Йерусалим намират място в по-широкият научен обмен и продължават да се предават и използват далеч отвъд пределите на Палестина.

Christina. Пътешествениците, търговците и лекарите ни разкриват различни страни на една и

разпространението на нови. В разположените пътюм градове кипи живот, а пазарите им са пълни с търговци, майстори и купувачи. В работилниците се учили занаятия сред хората, пристигали от различни места, се разпространявали нови идеи и практически умения. Така по тези маршрути пътували не само стоки. Движили се новини, технически познания, опит и спомени за живота на цели общности. Но не всяко знание оставя след себе си книга или ръкопис. Понякога то се съхранява в тетрадките на учениците, друг път в трудовете на учените. А понякога оцелява чрез майсторските ръце и уменията, които те предават на следващото поколение. При работата на един майстор значение имат формата, материала, температурата на пещта, гъстотата на сместа и точният момент, в който трябва да се извърши всяка една дейност. Това са знания, които не винаги могат да бъдат описани с формули или пък с думи. Те се усвояват с наблюдение, упражнения и опит. Точно както чиракът следи майстора, опитва сам и постепенно овладява тънкостите на занаята. Как обаче знанията, пътували по древните маршрути на Палестина, са се превърнали в занаят и изкуство край огъня в Ал-Халил? И как тайните на този занаят са съхранени през вековете? Мили слушатели, в следващият епизод ще се потопим в историята на стъкларството в Ал-Халил. Ще проследим вековната връзка между местните майстори и огъня и ще надникнем в тайните на производството, предавани от поколение на поколение. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! Историята се пише не само на суша, но и в моретата. Днес ще посетим Източното Средиземноморие и ще разкажем една подобна история. Източното Средиземноморие е древно море, в което векове наред са плавали безброй кораби и са господствали различни цивилизации. В продължение на векове тези води са били не само кръстопът на търговията, но и възлова точка на суверенитет, вяра и политика. Сега ще се върнем в края на 16 век към кипърският поход, във времето когато Османската империя се е подготвила да остави отпечатък върху моретата. Защото това не е просто история за обикновен поход, един остров или една война. Това е началото на една история, в която е пренаписана съдбата на Източното Средиземноморие. Източното Средиземноморие винаги е било кръстопът на търговските пътища, средище на религиозни и културни центрове и арена на конфликти между велики империи. Завладяването на Кипър от Османската империя през 1571 година е не само завладяване на остров, но и стратегически ход, който коренно променя съотношението на силите в Източното Средиземноморие. Това завоевание остава в историята като един от най-важните повратни моменти в геополитиката на 16 век и е решаващ успех, който укрепва хегемонията на Османската империя по море. През 1571 година Османският флот завладява Кипър. Експанзията на османците в Източното Средиземноморие всъщност се ускорява с египетският поход на султан Селим I. С този поход е унищожен мамелюкският салтанат, а Сирия, Палестина, Ливан и Египет са присъединени към османските земи.

Ударение на тези завоевания османците превземат свещени и богати градове, като Йерусалим, Халеб и Дамаск, получават излаз на Червено море и Индийският океан и повишават легитимността си, като поемат ролята на защитници на ислямският свят и пътищата за поклонение. По време на управлението на Сюлейман Великолепни, османците институционализират своята военноморска мощ и се борят за надмощие в източното Средиземноморие. С завладяването на Родос през 1522 година островът в центъра на източното Средиземноморие, отнет от рицарите, хоспиталиери и присъединен към Османската империя. По този начин османците намаляват заплахата от латинските пирати по бреговете на Егейско и Левантийско море, а през 1533 година с постъпването на Хайретин Барбароса на служба в Османският флот, Османската империя създава модерен и професионален флот. Най-важният повратен момент за абсолютното надмощие на Османската империя в Средиземно море е морската победа при превеза на 27 септември 1538 година. На този исторически ден Османският флот под командването на Хайредин Барбароса удържа съкрушителна победа срещу флота на кръстоносците, командван от генуейският адмирал Андреа Дория. Тази велика морска битка при превеза сломява влиянието на Християнският съюз в Средиземноморието. Тя показва, че Османската империя е решаваща сила не само на сушата, но и по море. Това събитие е историческа повратна точка и за османското мореплаване. Османците, които преди това следват стратегия за растеж, основан на сушата, започват да показват постоянно присъствие и по море. След победата при превеза, европейските държави дълги години не успяват да окажат сериозна съпротива на Османският флот. Въпреки че в морската битка при Лепанто през 1571 година съюзът на кръстоносците постига временен успех срещу османците, ефектът от тази победа е твърде ограничен в сравнение с разтърсващото въздействие на превеза. Всъщност, османската държава, която губи флота си при Лепанто, на следващата година пуска на вода по-голям и по-модерен флот и отново обявява надмощието си, като не остава европейски флот, който да й се противопостави. Морската победа при превеза е записана със златни букви в турската военноморска история. Денят на победата, 27 септември, се чества всяка година като ден на военноморските сили. Заключение предвид картината, създадена от тези завоевания, докато източното Средиземноморие се превръща в Турско езеро, фактът, че Кипър е под контрола на чужда държава, т.е. че Венеция, която се конкурира с Османската империя, притежава Кипър, представлява много голяма стратегическа опасност. От 1489 година Кипър е в ръцете на Венеция, която подкрепя пиратството. Освен това, ограбването на кораби, превозващи османски търговски стоки, от пиратите на острова и нападенията им срещу поклонниците правят похода наложителен. Завладяването на острова е необходимо за окончателното установяване на османското господство в Средиземноморието. В следващият епизод ще разкажем за това как тази стратегическа стъпка нарушава баланса в цялото източно Средиземноморие, как прекроява картите и заедно ще проследим следите на една велика империя в моретата.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!